0: بیشتر استحصال کننده موفق دارو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544 از
2: ارزو تو عمل. صبح بخیر شنوندگان عزیز. صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنیم. خوب این برنامه هر روز کوری از ساعت 7 تا 10 تقریبا تا ساعت 10 ادامه مییابد. 3 ساعت مستقیم به تکرار و در فاصله 3 ساعت ما بخش خیلی زیاد داریم. موضوع ویکتورین و سوال و جواب، موضوع گوناگون و من هرچی که برای آغاز یک صبح و با واسطه رادیو در کار است. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیده می توانید. علاوه تن طریق سمونه یز پلیس نقطه نیوز و طریق تلگرام در با رقم 828-4-0-107 شما می توانید ما رو آنلاین گوش کنید. رقم تلفنی ما در استودیو 446-107-107 است. بسیار می خواهم که شما با وسط تلفن هم فعالتر باشید، زنگ بزنید، اشتراک کنید، سوال جواب کنید، نمیدونم سرود درخواست کنید، کدام یک پیامو پیغامو درود و
3: இது வராது பிரசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல போட்டு இந்த லெட்டர்ல சகப்பு கோடா போட்டு காந்தி அவர்களுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க. இப்ப மகாத்மா காந்தி லெட்டரை பார்த்துட்டு சீனிவாச சாஸ்திரி அவர்களுக்கு இன்னொரு லெட்டர் பதில் கடிதம் எழுதுறாரு. நீங்க எழுதுனதெல்லாம் கரெக்ட் தான், எனக்கு ஆங்கிலத்தினுடைய புலமை அவ்வளவு தூரம் கிடையாது, உங்க அளவுக்கு எனக்கு ஆங்கில புலமை கிடையாது, ஆனா என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு 200-300 லெட்டர் இருக்கு, அதை திருத்துறதுக்கு நீங்க உதவியாளராக வர முடியுமான்னு கேட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. இதை திருத்தி தர முடியுமா, உதவியாளராக வர முடியுமான்னு கேட்டிருக்காரு. என்னப்பா அர்த்தம்னா, நான் சொல்ல வந்த கருத்து முக்கியமே தவிர மொழி முக்கியம் அல்ல. நான் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவன் அல்ல, நாட்டிற்காகவும் நாட்டை மாற்றக்கூடிய கருத்திற்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறேன். என்னை நீங்கள் விமர்சித்தாலும் கூட அந்த கருத்தியலை செயல்படுத்துங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இருந்தார்.
4: Success is yours.
5: Vetri unade.
6: Nalluran shakti. Nadangam paravattum.

0: Радио Азия Плюс. Баруйшу Нидан. Азия Плюс.
1: Хоп, чан, хабара кутуа, как бы хабаратон пешню от кином, чан маломоти джули бром. Хоп, мору, кама как батарин физо, раз бахше лазат физо, ваму, да не бахше меша дарма рди физо, субад ме кинем ваим груз дарна батас, ошхуна и мардуми Македония и шумули. Хоп, бисор джули бас хайвам, дар баши кофе брейка ми гуна дар свати дуюм, дар писмати охир шоят кин сайфара пешню от мекнем, гуна малзуи джули бдорим. Хамчин мору бахше субати мардуна, сайфай эрудит, сайфай малзуи ру, сайфай тупсавол, با سایفای سونیهو و سایفای اکروز در تاریخ انتیزور است. بدرست میشم که 8 سپتامبر است و 8 سپتامبر در برابر سنهای دیگر که بدتر خواهیم گفت روزی تولدی آقای برنده جایزه دولتی به نام رودکی دلیر نظرف است. خب همین روز تولد شده و سرانده بسیار معروف و هنگسوزی بسیار معروف خب در اویلی مهربان نظرف ختم کرده فکولته فیلولوژی روسی دانشگاه مزگوری تاجیکستان است. یکی از چهره‌های بسیار برجسته فنت صنعت و فرهنگی تاجیک است و فعالیت خود را آخر سال 72 و ابتدای سال 80 شروع میکند و تا امروز خب نمیدونم بیش از 14 سال در صحنه است و میگم موفق. خب و آلبومی ترانه‌های زیاد شد حدود بیش از 10 آلبوم نشر کردند و ترانه‌های او نه فقط در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر مثل روسیه، ازبکستان، ترکیه، قزاقستان و کشورهای دیگر خیلی معروف هم هست و همچنین خب همچنین آهنگساز نیست در خطر فیلم ها مثل محبوب، پدر محتوبی، مثل مجسمه عشق، اسرار مولودی و غیره یعنی آهنگ ایجاد کردند. خلاصا ما در باره دلیر نظرف صحبت داریم و فکر میکنم که بسیار بسیار با مورد میشود اگر این ترانه رو بشنویم. ترانه ای نمیدونم، شاید کودکی های ما یا جوانی های ما نمیدونم چی.